inače bolje znaju bez dileme. Biraš mene. Počnimo bez veze i reci tom tvom da zaveže, opusti se. Priđi bliže. Već kasno je.

još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

Nas ima mnogo kao što je pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana

Ne brini, sve doći će na svoje. One gore će ispravit svoj nemar. Na kraju se

0: Nađeno.
1: Došli smo do minuta koje su isključivo i samo za vas. U slučaju da ste nešto izgubili ili našli i htjeli bi našu pomoć da to nešto pronađete i vratite sebi ili to nešto što ste pronašli vratite nekom vlasniku, zovite nas na 413-335 i 413-355. Tu smo za vas sljedećih 5 minuta.

sveta jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.